0: пабраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што дыханне над бульбай – гэта добры народны рэцэпт лячэння прастуды. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянілыя міфы. Удыханне пары, іншымі словамі, інгаляцыя, можа дапамагчы падчас прастуды. Толькі важна памятаць, што спецыяльны апарат бяспечнейшы за каструлю з гарачай бульбай. Як мінімум, ён дазваляе рэгуляваць тэмпературу. У выпадку з бульбай вялікая рызыка таго, што пара будзе занадта гарачая, і так можна атрымаць апёк як скуры, так і дыхальных шляхоў. І самае важнае, ад паравых інгаляцый варта ўстрымацца людзям з сардэчнай недастатковасцю, бранхіяльнай астмай, хранічнай абструктыўнай хваробай лёгкіх ці бранхітам. Высокая тэмпература, якая часта суправаджае прастуду, гэта чарговае супрацьпаказанне. А яшчэ інгаляцыя можа прывесці да зваротнага эфекту. За ўздзеяння гарачага паветра сасуды пашыраюцца, што можа прывесці да яшчэ большага ацёку слізістых і ўзмацніць заложанасць носа. Да таго ж, прынята лічыць, што для гэтага народнага рэцэпта падыходзіць выключна бульба, а не вараная морква ці бурак. Маўляў, толькі яго клубні ўтрымліваюць фітанцыды – біялагічна актыўныя рэчывы з раслін, якія забіваюць рост і развіццё бактэрый. Аднак яны разбураюцца пры тэмпературы вышэй за 50 градусаў Цельсія. Таму адваранай бульбы ў гэтым сэнсе не будзе ніякага толку. І што таксама важна, інгаляцыі менавіта парай ад гарачай бульбы не апісаны ў навуковай літаратуры зусім. І лічыць, што адвараныя клубні ўзбагацяць арганізм біялагічна актыўнымі рэчывамі, як мы ўжо высветлілі, таксама не варта. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

«Золотые хиты» на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: No.
1: Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 праект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Паехалі!
1: Канадскія альтэрнатыўныя рокеры Nickelback заваявалі мільёны сэрцаў па ўсім свеце сваімі баладамі і магутнымі стадыённымі гімнамі. Іх песні рэгулярна ўзначальвалі сусветныя чарты і прыносілі музыкантам каласальны поспех. Фронтмен гурта Чэт Кругер вядомы калекцыянер аўтамабіляў, але яго самым любімым і правераным транспартам з'яўляецца брутальны пазадарожнік Jeep Wrangler у эксклюзіўнай мадыфікацыі. Гэтую машыну купіў на свой першы вялікі ганарар ад продажу альбомаў і цалкам перарабіў пад сябе. Паставіў узмоцненую падвеску, велізарныя колы і магутную акустычную сістэму. Музыкант прынцыпова не прадае гэты джып, лічыць яго сваім галоўным талісманам і часта выкарыстоўвае для паездак па глухіх лясах Канады, каб адпачыць ад славы і знайсці натхненне для новых песень. Слухаем іх меладычны і вельмі драйвовы хіт. Nickelback, Rockstar.

пасажырскіх будзе пастаўлена для курсіравання ў напрамку Мінск-Масква. Парк грузавых вагонаў дазваляе ў поўнай меры задаволіць патрэбы эканомікі як ва ўнутры рэспубліканскіх, так і міжнародных перавозках. Праводзіцца рамонт інфраструктуры, пуцей, прыбораў сігналізацыі, цэнтралізацыі, блакіроўкі, а таксама адбываецца ўкараненне новых тэхналогій. Дабрачынная кампанія «Збяром дзяцей у школу» стартавала ў Беларусі. Аб гэтым паведамілі ў беларускім «Чырвоным крыжы». Мэта праекта – падтрымаць дзяцей, якія апынуліся ў сацыяльна небяспечным становішчы з інваліднасцю, сем'ю з нізкім узроўнем даходу. Далучыцца і падтрымаць ініцыятыву можа кожны. Для гэтага дастаткова прынесці школьныя тавары ў офіс беларускага «Чырвонага крыжа», перадаць іх валанцёрам у гандлёвых кропках, зрабіць дабрачынны онлайн-плацёж. Акцыя працягваецца да 11 верасня. На другой гродзенскай цеплаэлектрацэнтралі сёння пачынаюцца рамонтна-тэхнічныя работы. У сувязі з гэтым абсталяванне газаразмеркавальнага пункта пераходзіць на спальванне рэзервовага паліва – мазуту. Правядзенне такога тыпу работ можа суправаджацца змяненнем колеру дыму на ЦЭЦ-2. Дорожная обстановка в Брэсцкай области на особливом контроле державной инспекции. По указанию министра внутренних справ Ивана Кубракова, для стабилизации ситуации у регион накированы мотопатрули из Гомельской и Гродинской областей. Под контролем инспектора грубые порушения правил дорожного руху у первую чергу с боку мотоциклиста у вечерний и ночный час. Державная инспекция несе службу в формате голосного и смешанного контроля. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах Гомельскай вобласці кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 23 до 33 градусаў. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы 26-28 градусаў цяпла без ападкаў.

0: Вітаю, з вами Данута Анчалевская. За выдатное досягнение гоноровых звания заслуженный мастер спорту удостоенный спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по вольной борьбе Магомед Хабиб Кадымагомедов. Магомед Хабиб – один из самых титулованных белорусских борцов вольного стилю опошних годов. У его активе сребра олимпийских гульню у Токио у ваговой категории до 74 килограммов. На европейском уровне спортсмен неодноразово поднимался на пьедестал гонору, стал чемпионом Европы у Риме у вазе до 79 килограммов. Тройчи запар завоевывал сребра континентального першинства. А кроме того, у его скарбонца бронза Кубка Свету. У красавіку гэтага года на чэмпіянаце Европы Магамед Хабіб Кадымагамедаў зноў пацвердзіў свой высокі клас, заваяваўшы срэбра ў вагавай катэгорыі да 79 кілаграмаў. На шляху да фіналу ён упэўнена перамог прадстаўнікоў паўночнай Македоніі, Грузіі і Азербайджана. Барец вольнага стыля нарадзіўся 26 мая 1994 года у Цумадзінскім раёне Дагестана. У барацьбу трапіў, можна сказаць, выпадкова. Ён вельмі любіў футбол, і калі пачуў ад таварышаў, што яны часта ганяюць мяч у сельскай спартыўнай школе, пайшоў туды. А там яму сустрэліся трэнеры па вольнай барацьбе, якія і прапанавалі яму заняцца папулярным у гарах адзінаборствам. Магамед Хабібу тады было 7. Ён ужо жыў у райцэнтры, куды яго сям'я пераехала. Праз месяц ён перамог на школьных спаборніцтвах па вольнай барацьбе, а потым заняў 5 месца на першынстве раёна. У той час юны атлет трэніраваўся ў мясцовых настаўнікаў Ахмеда Магамедова і Ісмаіла Бадрудзінава. Пад іх кіраўніцтвам першы вялікі поспех да яго прыйшоў у 2007. Ён стаў пераможцам першынства Расіі сярод юнакоў у Варонежы, і гэта быў толькі пачатак кар'еры.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Пінск глядеть і знайомиться з одною з його славутостей, що бачне здалек. Гэта францисканський костёл. Костёл у небаўзяця про святой Девы Марии. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: Касцёл – гэта дамінанта ансамбля былога кляштара францысканцаў, аднаго з найбуйнейшых у Беларусі архітэктурных ансамбляў у стылі барока. Варта сказаць, што ў Пінску ў свой час было шмат кляштараў, ад якіх захаваліся толькі назвы. Расказвае наш гід, экскурсавод і старшыня пінскага аддзялення беларускага грамадскага аб'яднання экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў Таццяна Хвагіна.
2: Ад некаторых захаваліся будынкі, напрыклад, касцёл айцоў камуністаў – гэта зараз канцэртная зала. Касцёл бернардынцаў – гэта зараз варварынская царква. І вось адзіны ансамбль барокавы – гэта ансамбль былога кляштара францішканцаў. І галоўны элемент – гэта касцёл у небаўзяцця Прэсвятой Дзевы Марыі. Помнік архітэктуры, які быў збудаваны ў 1712-1730 годах, прыгожа аздоблены і з'яўляецца адной з трох малых базілік на тэрыторыі Беларусі.
1: Тут шмат цікавасцей, якіх не сустрэнеш больш нідзе. Напрыклад, аздаблення. Перш за ўсё драўляныя разьбяныя алтары.
2: Вялікі алтар, і застаўся толькі адзін стукавы, а большасць з алтароў – гэта цудоўная разьба па дрэве, якую ёсць такая думка, што, можа быць, віленскі майстар Ян Шмыт разам з вучнямі тут працавалі, і гэтых цудоўных анёлаў і святых яны выразалі і кветкі, і валюты, і лісты аканта. Тут самыя розныя анёлы. Тут мы можам яшчэ пабачыць пінскую Мадону Альфреда Ромера. Арыгінал, напісаны для гэтага касцёла, які ніколі адсюль не забіралі, які толькі ў гэтым касцёле.
1: Гонар касцёла – яго арган 1836 года нарачэння.
2: Майстар віленскі Адальбертус Градзіцкі, ён зрабіў архітэктуру аргана, галасы майстар Рудніцкі. І гэта адзін з самых вялікіх старых арганаў на тэрыторыі Беларусі. От гродзенскі і пінскі. Роспіс тут вельмі цікавы. Крыху больш яму, як 100 гадоў. Распісалі толькі перад першай сусветнай вайной. Мастакі варшаўскі, рудзінскі і вішнеўскі. Але ж яны намалявалі не толькі народжанага Ісуса, святую сям'ю, сцэну зняцця з крыжа, але яны намалявалі нашых палешукоў, якія замест тых біблейскіх пастушкоў прыйшлі і ўкленчылі перад Езусам.
1: Пагадзіцеся, гэта вельмі цікава. Увогуле, што інтэр'ер касцёла ўражвае, што экстэр'ер, і тое, што побач з ім таксама прыцягвае ўвагу.
2: Тут у нас і фігура Езус-назарысянін, і вось гэтая вежа, якую у нас баек шмат, і адна з баек, што гэта вежа нахілілася, і гэта наша пінская пізанская вежа. А ў які бок нахілілася, ну, ў залежнасці ад таго, што хто бачыць, так? Ёсць і ў іншых дворыках некаторыя цікавосткі, а ёсць і такі дворык, які знаходзіцца паміж самім кляштарам, і ў тым дворыку стаіць Матка Боска.
1: Словам, будзеце ў Пінску, зазірніце ў касцёл. Тут сапраўды ёсць што паглядзець і пра што падумаць. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геолокація. Рок з білоруським акцентом. Радіо «Столиця».

0: Дыхание.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Удзельнікі штогадовага аўтапрабегу дарогі славы нашай гісторыі ўшанавалі памяць герояў Вялікай айчыннай вайны ў Мінску. Іх маршрут праходзіць па знакавых месцах вайсковай славы Расіі і Беларусі. Сёння удзельнікі ускладуць кветкі да мемарыяла на плошчы Перамогі, наведаюць музей цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Пасля гэтага іх маршрут пройдзе праз Баранавічы, Брэст, Ліду і Хатынь. Завершыцца аўтапрабег у Маскве. У Беларусі пачаўся ўздым льнотрасты. Сёлета рана прыступілі не толькі да церабління лёну, але і ўздыму яго са сцелішча, а таксама з возом. У сховішчы дастаўленыя першыя 1000 тонн новага ўраджаю льнотрасты. Усяго па краіне сёлета плануюць атрымаць 180 тысяч тонн. Уборку завершыць да сярэдзіны верасня. Мінск стаў самым папулярным напрамкам унутранага турызму. У 2025-м беларусы здзейснілі больш за 20 мільёнаў турпаездак па краіне. Каля 3 мільёнаў разоў яны і замежныя грамадзяне спыняліся ў гасцініцах, санаторыях і агрэкасядзібах. Больш за ўсё турыстаў прыняў Мінск, звыш мільёна чалавек. Водители все частей становятся ахвярами махляров. Им приходит СМС со спасылкой небыта для оплаты штрафу за парковку. Однако при переходе по ЮИ кировцы трапляли на подрубленный сайт особистого кабинета одиной разликовой информационной системы. Ахвяры пропонуют заплатить 40 рублей и увести данные банковской карты. Как только умовы выкананы, доступ до платежного сродку трапляя у руки замысников. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах Гомельскай вобласці кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 23 до 33 градусаў. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы 26-28 градусаў цяпла без ападкаў.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Амерыканскі дыджэй і гітарыст Том Марэла прадстаўляе сольны альбом Everyone Gets Everything They Want, які выйдзе 25 верасня. Анонс суправаджаецца выпускам сінгла Date Night, які сёння і паслухаем. У песні расказваецца гісторыя трох маладых галандскіх дзяўчын, што адбылася падчас другой сусветнай вайны. Дарэчы, гэта ўжо другі сінгл, у напісанні якога прымаў удзел сын Тома Марэла Раман. У папярэднім сінгле Adjourn It асноўны рыф таксама напісаў малады гітарыст. Чакаем выхад альбома і слухаем новы трэк.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.
2: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі гурт Silent Theory – гэта выдатны прыклад таго, як сучасны гурт можа ўзляцець на вяршыні чартаў дзякуючы аднаму віруснаму трэку. Іх хіт Fragile Minds стаў сапраўдным інтэрнэт-феноменам, але мала хто ведае, што гурт амаль не трапіў на вялікія лейблы, бо яны былі занадта незалежнымі. Фанатам так спадабаўся іх гук, што яны пачалі актыўна выкарыстоўваць трэкі гурта ў аматарскіх відэа на YouTube і фанацкіх кліпах. Гэтая хваля народнай любові прымусіла музычных прадзюсараў звярнуць увагу. Фактычна не радыё і не тэлебачанне, а звычайныя фанаты зрабілі іх зоркамі, дзяліўшыся іх музыкай у сацсетках. Гурт дагэтуль захоўвае гэтую асаблівую сувязь са сваёй аўдыторыяй. Слухаем іх магутны хіт Silent Theory – Fragile Minds.

0: горы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Канадскія альтэрнатыўныя рокеры Nickelback заваявалі мільёны сэрцаў па ўсім свеце сваімі баладамі і магутнымі стадыённымі гімнамі. Іх песні рэгулярна ўзначальвалі сусветныя чарты і прыносілі музыкантам каласальны поспех. Фронтмен гурта Чэт Кругер вядомы калекцыянер аўтамабіляў, але яго самым любімым і правераным транспартам з'яўляецца брутальны пазадарожнік Jeep Wrangler у эксклюзіўнай мадыфікацыі. Гэтую машыну Чэт купіў на свой першы вялікі ганарар ад продажу альбомаў і цалкам перарабіў пад сябе. Паставіў узмоцненую падвеску, велізарныя колы і магутную акустычную сістэму. Музыкант прынцыпова не прадае гэты джып, лічыць яго сваім галоўным талісманам і часта выкарыстоўвае для паездак па глухіх лясах Канады, каб адпачыць ад славы і знайсці натхненне для новых песень. Слухаем іх меладычны і вельмі драйвовы хіт. Nickelback, Rockstar.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Аўтапрабег па гарадах Беларусі і Расіі «Дарогі славы. Наша гісторыя» прыбыў у Мінск. Усяго ў маршруце ўдзельнікаў каля 10 гарадоў саюзнай дзяржавы. Напярэдадні яны ўсклалі кветкі да стэлы «Мінску горад-герой» і наведалі музей гісторыі вялікай айчыннай. Сёння ў праграме ўшанаванне памяці герояў і ахвяр вайны лем мемарыяла на плошчы Перамогі і музей цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Пасля гэтага маршрут пройдзе праз Баранавічы, Брэст, Ліду і Хатынь. Прыём дакументаў на платныя месцы ў вышэйшыя навучальныя ўстановы завяршыўся ў Беларусі. Жадаючых сёлета было 24,5 тысяч. Найбольш высокі конкурсы адзначаны на спецыяльнасцях дызайн, міжнародная эканоміка, перакладчыцкая дзейнасць, турызм і архітэктура. Па шэрагу спецыяльнасцей абітурыенты набралі больш за 300 балаў. У сельскагаспадарчых вышэйшых навучальных установах залічэнне на платнае навучанне адбудзецца сёння. Абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць у 91 рэгіёне Беларусі. У Брэсцкай вобласці свабоднымі ад такіх мер застаюцца Баранавіцкі, Ганцавіцкі і Ляхавіцкі раёны. У Гомельскай і Магілёўскай абласцях абмежаванні дзейнічаюць на ўсёй тэрыторыі. У Мінскай – 18 з 22 раёнаў. Перад паходам у лес варта праверыць актуальную інфармацыю на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. Да увагі водителям мобильные датчики контроля хуткасці у Магілёве працуюць на проспекте Витебскім і вуліцы Чалюскінцаў, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай, у Гомелі на вуліцах Савіцкай і Барыкіна, у Гродні на вуліцы Брыкеля. У Мінску зараз 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах Гомельскай вобласці кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 23 до 33 градусаў. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы да 28 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля. Электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ведаеш, Ева, ZZ Top, нібыты калісьці здагадваліся, ведалі, можа, яны звярнуліся да астролага і гэту песню напісалі «Can't Stop Rockin'», таму што яны ведалі, што 3 жніўня 2026 года ў эфіры «Радио Сталіцы» будзе такая навіна, якая, ну, падыходзіць. Дарэчы, саундтрэк падыходзіць да гэтай навіны, таму што вось «Can't Stop Rockin'», так, можна здагадацца, як перакладаецца назва гэтай кампазіцыі, ці паглядзець.
2: Ну, можна паспрабаваць. Так, будзе правільна альбо неправільна, гэта ўжо справа другая. Так, а вось бараду як адпусцілі, таксама астролагі дапамаглі.
1: Магчыма. Слухай, яны сказалі ZZ Topаўцам, вось...
2: Будзе... ZZ Topаўцы, коска.
1: Так. Ну што, будзе барада, будуць грошы. Будзе вось гэта... любоў агульная, будуць фанаты, будуць канцэрты, будзе сцэна.
2: І яны ўсё больше, даўжэй.
1: Так.
2: І вось яна і любоў, падтрымка і гэтак далей.
1: Усё ў іх ёсць і нават барада. Сябры, дык пра што мы тут кажам? Астролагі і нумеролагі сцвярджаюць 40 дзён бесперапыннай працы над блізкасцю, здольныя змяніць фінансы становішчы пары.
2: Ну, я вось так гэта робіцца.
1: Вось так па меркаванням астролагаў і нумаролагаў робіцца. Па іх словах, калі партнёры аднаўляюць глыбокую эмацыйную сувязь і давер, энергія пачынае цыркуляваць інакш, грошы праходзяць лягчэй, а саюз выходзіць на якасна новы ўзровень.
2: На тое гэта і саюз. Ну, давай, я некалькі слоў, і ты некалькі слоў. Я нават забылася, якія словы я хацела сказаць. Ну, саюз, энергія. Вельмі добра, калі ёсць у добрым сэнсе карысць. У добрым сэнсе карысць.
1: Так,
2: ну, калі гэта карысна, яму, ёй, калі ў саюзе ёсць карысць, гэта нармальна, абсалютна. Так, здаровая, толькі каб не было нікому ад гэтага дрэнна, так? І калі ёсць давер, гэта самае галоўнае, ну, тады ўсё будзе ў вас добра.
1: Сябры,
2: і працуйце над усім, на чым хочаце.
1: Гэты грашовы паток, ён будзе шырэйшы, ну і лягчэй ён будзе вам давацца. Сябры.
2: Просто 40 дзён, вось цікавая такая вельмі лічба, сакральныя нейкія сэнсы, ну ёсць у гэтых,
1: ну,
2: гэтых паказчыках.
1: Так. Ну, гэта такі своеасаблівы марафон. Паспрабуйце.
2: Тут няма чаго казаць, трэба паспрабаваць. Так, і вось калі пройдзе мінуць гэтыя 40 дзён, ну тады, калі ласка, пішыце. Дасылайце паказчыкі вашы, можаце там вашы дэпазіты, ну хто што.
1: Банкаўскі лік.
2: Хто што, так, ну
1: пакажыце. 40 дзён назад і зараз.
2: Да, і пасля, калі ласка, пакажыце, бо мы на радыё, нам трэба паказваць, мы так просто не паверым.
1: Нас можна слухаць, так, а нам трэба паказваць. Сябры, дарэчы, мы з вамі пабачыліся ў гэту суботу, 1 жніўня, у нас быў вялікі канцэрт. З нашымі сябрамі мы яго зладзілі. Вам усім вялікі дзякуй, хто прыходзіў, хто прыязджаў.
2: Хто ехаў так далёка.
1: Так.
2: Можна я перадам прывітанне? Ну, я ж абісала. Ніколай, Валентіна, добры раніц. Калі вы чуеце, ну, калі ласка, пішыце нам у телеграм-канале «Радіо Сталіца». Чуем, слухаем вас нават вось у тым горадзе, які, ну, не так ужо і блізка, так, да Мінска. Нам будзе вельмі прыемна.
1: Давай горад назовем, чаму не?
2: Давай, Баранавіша называецца. Не тое, каб далёка, не тое, каб і блізка. Таму вы прыехалі да нас на мінскі канцэрт, і артыстам было прыемна, і нам, канешне, было вельмі, вельмі прыемна. А яшчэ былі людзі, якія былі і на папярэднім нашым канцэрце. Яны так, за намі сочаць, перамяшчаюцца разам з намі. Так сам, Міша, я табе таксама перадаю прывітанне. Ну, вельмі, вельмі прыемна, вы былі актыўныя. Ну, рокеры. Ну, вось, як
1: што
2: мае быць,
1: скажеш,
2: такія вы былі, і нам было вельмі прыемна, канешне.
1: Ну, і нам вельмі прыемна з вамі на адной хвалі слухаць сапраўдны рок. Сябры, давайте яшчэ разнаёмцца, з кім яшчэ не паспелі гэта зрабіць. Ева Пламенова сёння ў студыі. Мене зовут Васіль Данілаў, Юры Пагудо. У нас сёння адказвае за музычны настрой. Гэта наш гукарэжысёр. Хуткім часе мы вернемся, паглядзім, што ў нас там на дарогах сталіцы адбываецца. Пра пробачкі будзе самая актуальная інфармацыя. Ну, а пакуль што разам слухаем «Newfound Glory», «Loud It Off».

0: Што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Менавіта сёння, калі рухаўся на працу, думаў пра надзейны навігатар, думаю, ці мае адчуванні будуць адпавядаць таму, што нам пакажа Яндекс пробкі. Мне так здавалася, што 2-3 балы. Так прыемна было. Да ўруч, пакуль я скажу, што на лесу даехаў, крышачку так складана было. А потым, як кажуць, што каціся вось да самой працы.
3: Імчаў.
2: Так. Так, у гэту зялёную хвалю папаў. Вось, і было прыемна. І гляджу, так, агульныя 3 балы. Мы пачынаем гэты тыдзень. Гэта прыемна, гэта добра. А што тычыцца ў нас ДТЗ? Ці ёсць у нас пазначаны? Не назіраю. Мне здаецца, вось гэтых ДТЗ тут няма. Адзначаных. Ну і будзем спадзявацца, што гэта карціна, яна адпавядае таму, што сапраўды адбываецца. Можа, яна з'явіцца, можа, не. Так, што ў нас тут на МКАДзе адбываецца чырвона-стрэлачная гэтая гісторыя да таго месца, дзе гэтая праца. Ідуць дарожныя, ну нічога, гэта мы ўжо ўсе прывыклі, гэта мы ўжо ўсе ведаем. Так, сябры, што ў горадзе робіцца на вуліцы Ванеева, вось ад Свіслачы, да у нас самае што гэтага кальца, тут чырвоная гісторыя, будзьце, калі ласка, уважлівыя. Ёсць яшчэ, бачу, гэту такую невялічку чырвоную гісторыю, ўсё ж такі 3 балы, і яны ў нас ёсць на вуліцы Жукоўскага. Адкуль у нас тут, каб вам патлумачыць? Ага, ось так. Дзе гэтыя гандлёвыя цэнтры, дзе ось тут пешаходны пераход, ёсць сябры ад гэтага месца і да Магілёўскай на Жукоўскай у нас чырвоныя стрэлачкі. Таксама у нас, крышачку чырванню пазначана вуліца, якая... Што гэта за вуліца? Ага, гэта не вуліца, гэта тракт. Гэта Даўгінаўскі тракт. І ён у нас таксама ад другога завулка Шадрына пазначана. І ў бок, у нас ён у бок вуліцы Прыгараднай, вось да гэтага месца, Даўгінаўскі тракт у нас пазначаны чырвоным. Ну і ўсё, на сёння больш месца адзначаць не будзем, так, не, слухайце, давайте адзначым ўсё ж такі, таму што вуліцы Сурганаў у нас таксама, я тут гляджу, і Якуба Коласа ад скрыжавання з Богданам Хмельніцкім у бок Сурганава, і Сургана у нас тут чырвоным пазначана, амаль што, ну, так, да скрыжавання з праспектам Незалежнасці. Усё, зачыняем. 3 балы мы на вам пробак нагаварылі, 3 балы. Ну, і яшчэ ёсць інфармацыя пра тое, каб не папасці, ну, не тое, каб у гэтыя сямейны альбом фотаздымкаў, а вось каб не папасці пад гэтую... камеру мабільных датчыкаў дзеянасць.
3: Ну, не вельмі прыемна, канешне. І, дарэчы, хачу сказаць адразу, наперад, што кароткая інфармацыя, ну, таксама можа быць вельмі карыснай. Таму я вам раскажу пра Брэст, Гродны, Магілёў, дзе сёння там працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Брэсце на вуліцы Маскоўскай, у Гродны на вуліцы Брыкеля і яшчэ ў Магілёве на праспекце Віцебскім і на вуліцы Чалюскінцаў. І ўсё. І вось вы як Вася імчыце, канешне, але ў межах дазволенага.
2: Так.
3: Пад рытмы нашай музыкі. Вось мы зараз будзем музыку слухаць, потым сходзім на рэкламу, потым зноў паслухаем музыку і вернемся расказваць пра планетныя аспекты, якія гэтым тыднем падрыхтаваныя для нас.
2: Сябры, даведаемся, што нам нясе трын Сонце-Сатурн. Вось наша любімая тэма. У нашым эзатэрыкуме дачакайцеся. А пакуль што, калі не памыляюся, мы Nickelback паслухаем. Так, кампазіцыя «Next Go Round».

0: Эзотерикум.
1: Сябры, гэта наш першы жніўневскі эзотэрыкум, так? Нягледзячы на тое, што сёння 3 жніўня. У эфір мы самі сустракаемся ў пішыню. Ну, што тут нам гэты трын? Трын, сонце, Сатурн, нясе. Што нам кажа? Што рабіць? Вось, якія планы ў нас на фінал лета?
2: Можна рабіць усё. Бо будзе структуравана, ўсё будзе вельмі добра.
1: Але гэта толькі на гэты тыдзень. Я чакаў менавіта гэтыя словы.
2: Так, ну я ж толькі на гэты тыдзень магу вам расказаць. Там не толькі зоркі, там планеты. Сёння што разглядаем? Праўда, на гэтым тыдні адзін аспект. Дзе планеты? Ну, добра, будзем зараз разбірацца. Гэты аспект называецца трын, як вы ўжо адзначылі, Васіль. Ён вельмі-вельмі гарманічны. Хто пра гэта памятае, трын – гэта 120 градусаў паміж планетамі, якімі ў гэты раз Сонца і Сатурн. Усё гэта мы будзем наймацней адчуваць з 6 па 7 жніўня. Сонца, як свяціла, якое несе энергію, ну вядома. У гарманічным аспекце з Сатурнам, што ўсё упарадковае і абмяжоўвае, у добрым сэнсе абмяжоўвае. І гэта ўсё здольна накіраваць сваю энергію ў ход вельмі практычных і вельмі карысных спраў. Гэта стабілізацыя дзейнасці на нейкім важным для вас адказным этапе працы, магчыма. Гэта добрая здольнасць да працяглага і паслядоўнага ўздзеяння, якое дае павольнае, але вельмі грунтоўнае развіццё. Можна зараз пачынаць, і плён будзе вельмі-вельмі добры. І гэта адзін з найлепшых аспектаў для вашай практычнай дзейнасці. Валявыя парывы людзей структурыруюцца ў дакладную форму. Таму учынкі нашыя становяцца больш прадуманымі і практычнымі. І гэта добры час для метадычных, паслядоўных дзеянняў і складання стратэгічных планаў. Ну і яшчэ добры час для прыняцця сур'ёзных, узважаных рашэнняў. Таму, калі вы доўга чакалі, адважвайцеся, калі ласка, і ў ход. Прызнавайцеся, плануйце, купляйце, адкрывайце, распачынайце. Добры старт даюць нам гэтыя дзве планеты.
1: Я не ведаю, як гэта адбываецца. Слухай, менавіта такі настрой у мяне сёння раніцай быў, і вось я зараз успамінаю, што было да гэтай гадзіны. Усе мае рухі, там некія нататкі, яны ось я слухаю цябе, адпавядаюць гэтаму трыну Сонца Сатурну, і ўсё, пра што ты агучыла, так? Ось усе гэтыя моманты я сёння ў раніцу за сабой, ну, я не заўважу, зараз ось я пачынаю успамінаць, такі, нічога сабе,
2: Вася,
1: гэта так трын Сонца.
2: Вася, дык можа, працуе ўсё ж гэта, ўсё, пра што
1: я
2: мы тут
1: давно,
2: гады запар расказваем. Да. І можа першая навіна пра астралогію, нумералогію таксама, гэта
1: дык,
2: не
1: сябры,
2: просто словы.
1: Сябры, мы тут амаль, што ўсё, што вам расказваем у эфіры, прабуем на сабе і на тых, хто побач з намі. Так што гэта не проста інфармацыя, так, якую мы пачулі ці ўбачылі ў інтэрнэце. Гэта ўсё апрабавана ў жыцці.
2: І калі вам вось неабходны гэты некі, ну, сігнал, вы чакаеце ад сусвету, магчыма. Так, во, Васіль таксама вам падае сігнал, і сусвет таксама, што магчыма, вось, гэты час прыйшоў, гэты цудоўны штуршок для таго, каб вы ішлі, развіваліся, ўсё будзе добра, гэта толькі пачатак.
1: Мы зазіралі, сябры, но да нас прыйдзе Ванеса, наша памочніца ў першыню ў гэтым жніўні, са сваім святочным калаўротам сёння на яго раскруціць, што адзначаць мы будзем вам дакладна агучым, ну а таксама сёння... Ой, рок-падзея. Якая рок-падзея гэтага дня нас чакае? Абавязкова пра гэта раскажам. Дачакайцеся і вы, ну а пакуль што давайце разам слухаць Skid Row, Making a Mess.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Вось, сябры, мы тут разважалі з калегамі. Ну, штогод гэта ўсе робім, амаль што якое кароткае лета, так? Але ж столькі шмат адбываецца гэтым летам, здаецца.
3: Да чаго разважаць? Несіце нож! Я вас попрошу. Зараз я подзумаюшу, в общем, справа. Ладно, ладно, узгадала, вось ты зараз мне сказал. Лето такое короткое, так шкода бывае. Ну, бывае шкода. Бывает. За что мне бывае шкода? Что мы не поспяваем, мы все чакаем, чакаем лето, калі вось гэтыя фрукты, ведаеце, ну, вось такое, что нам приносит лето. Добрый настрой, лимонадик, дзесьці там, ты на пикник пайшоў. Ой, все такая добрая атмосфера вакол, вось. И тут я чакаю, чакаю, ну, думаю, ну, почакаю яшчэ, будзе лепш, будуць фрукты лепш, будзе настрой лепш. А потым усё, жнівень месяц. Лепш не будзе, так, лепш не будзе, магчыма. Таму трэба зараз даганяць тое, што мы не паспелі там за чэрвень, за ліпень, зрабіць усё, што застаецца нам на гэтае лета. У тым ліку адзначыць сённяшняе свята, дзень кавуна. Я учора, ну, гэта адразу дыня, кавун, дзве групы, хто за што, можна галасаваць у нашым тэлеграм-канале. Я скажу адно. Я нічога не выбіраю, неважна. Галоўнае, каб было, адзінае, што праблема купіць. Праблема купіць такім людзям, як я. Прыйшла учора ў краму і разумею, што нават зараз і без насення ёсць гэта кавуны, і тое, і сё. А як данесці такім звычайным 160-сантиметровым жанчынам, як я, не данесці. Выйшла без.
2: Трэба спачатку знайсці сабе мужчыну. Ну, прикладно 180 сантиметровых.
3: Так.
2: Хай ён возьме кавун і... Не, ты возьмеш кавун, а ён возьме цябе.
3: Ну і все, без кавуна, значит. Ну ладно.
2: Чаму? Са з кавуном? Ну ты будзеш... У цябе будзе в руках кавуна.
3: Не, мужчыны... я падумаю. Ты цікавая прапанова, я зараз падумаю. Можна купіць... Вась, я думала просто купіць нарезаных, готовы. Ну ладно, такая цікавая інфармацыя. Ну будзем разважаць. Буду планаваць Сатурн, там сонце, нешта.
2: Я ж пра тое табе кажу.
3: Так, мне толькі трэба вось спакойна сесці, ўсё раскласці. Першая, другая прычына за, трэцяя супраць і гэтак далей. І яшчэ, Вася, ну то больш па тваёй частцы. Свят наступнае. Дзень ліку 3. Раз, два, три, все, отзначили. Я до того, что так само сакральная вельми личба. Угу. Верите в такие вы справы? Сакральные личбы.
2: Верим. Чому не? Сябры, все, что нам допомагает в этом житті, во все мы верим. А коли справы робятся на раз, два, три, а коли ось три человека избираются кожную раницу, эфиры радио старица, ну, слухайте.
3: Ну, так само, не подумала.
2: Не магия, лишь бы раз, два, три. Тому день лику три мы означаем разом. Так само сегодня день поцелунка с люстерком означается.
3: Это цікавая технология, конечно, мы будзем здагадвацца, мы будзем уяўляць, што гэта такое, куды там што трэба, не ведаем. Так, ну і вельмі сімвалічна, што за гэтым святам наступнае дзень планавання сям'і міжнародны. Вось пацалункі з люстэркам, а потым бах і планаванне сям'і. На гэтым аспекце сонечна-сатурным вельмі гэта будзе спрыяльна. Шаноўныя нашы спадары.
2: Паспрабуйце, тым больш у панядзелак, сябры. А колькі ў нас тут панядзелка ў лета засталося? 1, 2, 3... 4, 5. Так, не?
3: Так, Вася, не гляди, что ты нечто не тое, нечто мне сдается лишишь, не?
2: Не, ну сегодня, слухай, 3, 10, 17, 24 и 31.
3: А, ну, вось бачиш, філфак, скончила я. Ну, добре, так, сапраўды, 5 панеделков можна і паспець.
2: Можна і паспець. Ну, а мы яшчэ ў гэтай гадзіне паспеем вам пра рок-фактор сказаць, тым больш ён такі выбітны. У 1963 годзе нарадзіўся вакаліст і гітарыст, адзін з заснавальнікаў і нязменны лідар амерыканскага рок-гурта «Металіка» Джеймс Алан Хэтфілд. Ён любіць рэтра-аўтамабілі і збірае унікальныя хот-роды, якія перарабляе ва ўласнай майстэрні. Паза сцэнай Джеймс любіць разводзіць пчол, займаецца паляваннем, катацца на скейтборде і сноўборде. Дарэчы, пра скейтборд аднойчы перад велізарным турам ён катаўся і зламаў руку. Таму пасля гэтага выпадку ва ўсіх контрактах ніякага скейтборда для персонально для Джеймса Хэтфилда перед великими турами. Сябры! Ну а мы наперед накировываемся. У нас в наступной године роковые думачки чекаются. Так само пена дзён наших назбирается. Часопусы. Это наша особливая рубрика для тих, хто любя Євіни фантазії. Так, і вона там буде присутнічать. Для тих, хто за рулем, буде у нас рубрика відповідна. Ну а на початку години чекаємо випуск новин, як завжди. А покуль, давайте слухати Металіка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Аграры Брэсцкай вобласці намалацілі 1 мільён тон збожжа без уліку рапсу. У рэгіёне ўбраны 73% плошчаў. Лідарам па ўражайнасці стаў Столінскі раён, дзе ў сярэднім з аднаго круга атрымліваюць 53 цэнтнеры. Пераадолеў 100-тысячную мяжу і Пружанскі раён. Набліжаецца да фінішу ўборачная ў Камянецкім раёне. Дабрачынная кампанія «Збяром дзяцей у школу» стартавала ў Беларусі. Аб гэтым паведамілі ў беларускім «Чырвоным крыжы». Мэта праекта – падтрымаць дзяцей, якія апынуліся ў сацыяльна небяспечным становішчы з інваліднасцю, сем'ю з нізкім узроўнем даходу. Далучыцца і падтрымаць ініцыятыву можа кожны. Для гэтага дастаткова прынесці школьныя тавары ў офіс беларускага «Чырвонага крыжа», перадаць іх валанцёраў у гандлёвых кропках, зрабіць дабрачынны онлайн-плацёж. Акцыя працягваецца да 11 верасня. Беларускі волат Вячаслаў Харанека ўстанавіў чарговы сусветны рэкорд. На турніры ў Мінску ён пабіў вышэйшае сусветнае дасягненне ў рускім жыме ва ўзроставай групе да 69 гадоў. Са становішча лежачы ён 10 разоў падняў штангу вагой 100 кілаграмаў. У актыве 65-гадовага Вячаслава Харанекі больш за 190 сусветных рэкордаў у розных сілавых відах спорту. Супрацоўнікі сталічнай дзяржаўнай інспекцыі актыўна праводзяць мерапрыемствы па прафілактыцы дарожных здарэнняў з удзелам мотатранспарту. Экіпажы і патрулі сталічнага спецпадраздзялення арыентаваны на спыненне парушэнняў правілаў дарожнага руху кіроўцамі двухколавых транспартных сродкаў. Дзяржаўная інспекцыя нагадвае мотааматарам аб неабходнасці выконваць хуткасныя абмежаванні, праяўляць павышаную асцярожнасць пры манеўраванні, выкарыстоўваць ахоўную мотаэкіпіроўку. У Мінску зараз 21 градус цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах Гомельскай вобласці кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра 23 до 33 градусаў. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы до 28 градусаў цяпла без ападкаў.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну што, сябры, гэта быў Billy Idol, легенда. Легенда року, ну і нават па яго паводзінам, гэта такі сапраўдны панк-рокер. Я вам адзначу, што ён толькі не рабіў на сцэне, паза сцэнай. Частку мы пра гэта вам казалі. Магчыма, яшчэ нейкія гісторыі будуць, но гэта ўсё ў нашай рубрыцы «Ракавыя думачкі». Сёння таксама нашы ракавыя думкі, пешыню ж ніўні, яны ўжо з'явіліся ў выглядзе кружок у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Паглядзіце, там яшчэ такі жнівенскі, не, ўжо, здаецца, такі ўжо жнівенскі настрой.
2: Вам цікава, у цябе такія элементы ёсць, каб паскакаць можна было.
1: Ёсць, ёсць.
2: І трошку лес, і трошкі неба, углі, ўсё летняе, ўсё летняе. Вось, дарэчы, Вова, наш слухач, нам напісаў, што ён лета не любіць.
1: Вова, ну чаму?
2: Ну я Вову разумею, чаму? Я Вову разумею.
1: Ну што вы, сябры, ну...
2: Хочацца ўлетку адпачываць, а мы што, мы тут працуем, мы там ходзім кудысьці, а калі спякотна, людзі не могуць вытрымаць, ну што рабіць? Ну трэба спыніцца.
1: Ты ведаеш, мне...
2: Дзень прысесці.
1: Так, так, вось, мне здаецца, яшчэ з часоў нашых продкаў адпачываць ёсць магчымасць толькі калі зіма, снег, і то яго чысціць прыходзіцца. А калі прыходзіць лета, асабліва ў отпуску, цябе такая... Гарачая працоўная пара пачынаецца, асабліва калі ты жывеш у казачным лесе. Але ж мы не скардзімся на жыццё, яно такое, як ёсць, мы рухаемся разам. Сябры, хтосьці пешшу, ну а хтосьці яшчэ і за рулём. Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней, я за рулём. Ну, а яшчэ, вось, лета, гэта вельмі такая гарачая пара вандровак. Вось, каб я колькі там не казаў, што, ой, шмат работы, работы, працуем, працуем. Не, ёсць час і на адпачынак.
2: А потом бах, і ракавыя думкі з іншага горада. Вася запісвае, ну, я ведаю, я памятаю такое, было, было.
1: Былі такія выпадкі, так, так. Вось, сябры, дык ёсць магчымасць. Ну, і калі вы плануеце паездку па Беларусі на чужой машыне, ну, вядома, калі гэта машына чужая, але ж ваш сваякоў ці знаёмых, так? Не просто там, о, бачылі машыну, там ключы тарчаць, сеў і паехаў. Не, тут наступствы такія іншыя крышачку. А ось калі, ну, гэта машына, яшчэ раз, адзначым, машына чужая, але ж вашых сваякоў ці знаёмых, ёсць добрая навіна. Давернасць вам, хутчэй за ўсё, не спатрэбіцца. Як растлумачылі натарусы, калі аўтаўладальнік аддае аўтамабіль сваяку афармляць паперу, не абавязкова. Па законах Беларусі валодаць і карыстацца машынай можна просто так. Але ёсць тры сітуацыі, калі без дакумента будзе складана. Па-першае, забраць аўто са штрафстаянкі.
2: Раз.
1: Па-другое, атрымаць страхавыя выплаты пасля аварыі.
2: Дваз.
1: Прадаць машыну.
2: Трыс.
1: Вось так, вось так. Сябры, ну, у гэтых выпадках, вядома, давернасць патрэбіцца абавязкова. Так што, калі вы, ну захочаце у сваяка ўзяць машыну, ён такі добры чалавек кажа, а, бяры, у мне яшчэ такі 5 стаіць. Ось, едзь, едзь, вандруй.
2: І кожнаму бы такога прыяцеля, знаёмага, сябра, сваяка.
1: Калі у вас ёсць сябры, можна ім прывітанне на хвалі радыё сталіцы перадаць у нашым тэлеграм-канале. Зазірніце яшчэ раз туды і паглядзіце кружок падказачку. Магчыма, ён вас натхніць на правільны адказ на ракавыя думкі. Калі не, дачакайцеся, мы ў хуткім часе вернемся і будзем рабіць вам падказкі ў эфіры. Ну, а пакуль што, давайте разам слухаць. Калі не памыляюся, Александр у нас, да, і так, і Элі Строт з кампазіцыі «200 Years».

0: глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Ну, таксама цікава, такая наватарская, інжынерская пена дзён нашых назбіралася, і хачу, канешне, з вамі падзяліцца.
0: Ну, вось так уплывае гэты наш трын, сонце, Сатурн, нават у гэтых, у гэтай пені дзён нашых, так.
2: Ну, гэта хутчэй на мінулым тыдні, там быў вельмі такі, памятаеце, спрыяльны аспект, які садзейнічае там адкрыццям розным, вынаходніцтвам і гэтак далей. Вось, вось і здарылася.
0: Мы на мінулым тыдні адкрылі, а на гэтым тыдні будзем гэта ўсё ажыццяўляць.
2: У масы. Так. У масы панясём. Ну, расказваем. Мужчынам стварыў мару людзей. Што вы думаеце? Такая спецыяльная машына-канапа на колах.
0: Я думаю, машына часу.
2: Не, канапа на колах з тэлевізарам і сталом. Мара тых, хто працуе на аддалёнцы. Гэта адбылося ў Краснадарскім краі. Мужчына гэты наш герой, 80-гадовы інжынер. Так, ён сабраў аўтаканапу. Там тэлевізар, таршэр, працоўны стол, усё гэта на колах. На канапе можна не толькі адпачываць, але і перамяшчацца па вуліцах. Кіраваць гэтым транспартам можна дыстанцыйна, нават без пасажыраў унутры. Ну, навошта тады пытанне ў мене.
0: Фотаздымачкі ёсць?
2: Я бачыла відэа. Я бачыла гэтае відэа. Пры гэтым яго стваральнік ніколі не працаваў інжынерам, так, а сабраў канструкцыю проста дзеля захаплення. І здаецца, вось гэты крызіс з палівам яму не будзе страшны. Не будзе, таму што на нейкіх там іншых маторах працуе гэта ўсё. Ну, вельмі прыемна, дарэчы, выглядае. Вось уявіце, матацыкл з каляскай. Ведаеце, так, што гэта такое?
0: Угу.
2: Вельмі падобная канструкцыя, толькі ў вас там і стол, і таршэр. Вы можаце выехаць на працу, задаць напрамак
0: цікава...
2: і працаваць паралельна.
0: Угу. Мне цікава, ось на звычайных дарогах гэта канапа можа рухацца.
2: Ну, мне здаецца, ну так, пачакайце, не зарэгістраваны такі аўтатранспарт. Могуць узнікнуць пытанні, канешне, не-не-не. Трэба ўдакладніць у спецыялістаў, не.
0: Ну,
2: гэта
0: так,
2: не аўтатранспарт, нельга так рухацца. Што гэта, самакат? Не. Матацыкл?
0: Гэта...
2: Не.
0: Канапа на колах.
2: Некая канапа на колах. Ну, што гэта такое?
0: Што не зразумела, так.
2: Але пакуль такога транспартнага сродку няма, таму могуць узнікнуць пытанні. Ну, трэба пайсці, я не ведаю, атрымаць, магчыма, патэнт на такое вынаходства, ці дазвол, нешта такое. Альбо проста ганяць па вясковых дарогах. Вася, па казачным лесе ганяць.
0: Слухай, слухай, слухай, добрая ідэя. Можа, там ёсць гэтая схема, як гэту капу на колах зрабіць. Магчыма, я што-небудзь такое зраблю ў казачным лесе. Чаму не?
2: Гэта для тых, каго адпусцілі ў отпуск з умовай, што ён будзе працаваць. І гэта адчайны чалавек, сядае ў лесе, запускаецца спецыяльныя маторы, рухаецца ён, нібыта адпачывае там на прыродзе, ну і паралельна, канешне, працуе. Усё дзякуючы вось гэтай вынаходлівасці, яна ніколі не была ў нашым жыцці лішній. Таму я за вынаходніцтва і будзем пра іх расказваць, расказваць і расказваць, як падказкі ў нашых рукавых думках. Ёсць такая гульня, вось паслухаем некалькі песенек, так і хутка вернемся, каб працягваць ракавыя думкі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко павіншаваў народнага артыста Расіі Мікалая Бурлеева з 80-годдзям. Прэзідэнт адзначыў, што шматгадовая праца дзеяча мастацтва накіравана на захаванне духоўнай спадчыны і развіццё культурнага супрацоўніцтва паміж Беларусю і Расіяй. Буйны лясны пажар тушыць у Касцюковіцкім лясгасе. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве лясной гаспадаркі. Ачаг быў зафіксаваны яшчэ напярэдадні. На дапамогу прыехалі пажарныя брыгады з Краснапольскага, Клімавіцкага і Чэрыкаўскага раёнаў. У Баранавіча хлопчык выпаў з акна другога паверха. Следчыя праводзяць праверку. Паводле папярэдніх даных, двухгадовае дзіця знаходзілася дома з бацькамі. На некаторы час хлопчык застаўся ў пакоі з адкрытым акном без нагляду дарослых. Пачуўшы дзіцячы крык, бацька прыбег у залу і заўважыў дзіця на зямлі за акном. З ножнымі траўмамі хлопчык шпіталізаваны. На другой гродзенскай цеплаэлектрацэнтралі сёння пачынаюцца рамонтна-тэхнічныя работы. Газаразмеркавальны пункт пераходзіць на спальванне рэзервовага паліва мазутом. У сувязі з гэтым на ЦЭЦ-2 можа змяніцца колер дыму. У Мінску зараз 22 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах Гомельскай вобласці, кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 23 до 33 градусаў. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы да 28 градусаў тепла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хітов, які завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11.1. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Інфляцыя ў Беларусі ў другім квартале працягвае запавольвацца, паведаміў Нацбанк. Прырост спажывецкіх цэн у чэрвені паменшыўся да 4%. Па даных Нацыянальнага банка, на такую дынаміку аказаў уплыў інтэнсіўны працэс памяншэння кошту плода агароднінай прадукцыі і запавольвання базавай інфляцыі. У Беларусі намалацілі больш за 4 мільёны 600 тысяч тонн збожжа, паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. Мільённую мяжу пераадолелі ў Мінскай і Брэсцкай абласцях. Набліжаюцца да гэтага значэння Гродзеншчына. Церабленне лёну ідзе тэмпамі, якія ў два разы перавышаюць леташнія. Сістэма адраснага адкрыцця дзвярэй у наземным транспарце Мінска часова прыпынена. У Мінск-трансе адзначылі, што па выніках апытання меркаванні па гэтым новаўвядзенні падзяліліся практычна пароўну. Ведамства плануе прыняць дадатковыя меры па інфармаванні пасажыраў і пасля гэтага вярнуцца да апытання тэсціравання кнопак. Старшакласнікі на дзень сталі курсантамі ва ўніверсітэце грамадзянскай абароны Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Сярод іх 6 хлопцаў і 5 дзяўчат з Віцебска, Гродзенскай, Брэсцкай, Магілёўскай абласцей і Мінска. На першым выпрабаванні трэба было апрануцца ў экіпроўку ратавальнікаў і размясціцца ў пажарным аўтамабілі. Затым патушыць умоўны ачаг узгарання і прайсці праз цепладымакамеру. Таксама школьнікі асвоілі страявую падрыхтоўку і пазнаёміліся з працай роты ганаровай варты. У Мінску зараз 23 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах Гомельскай вобласці, кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 23 до 33 градусаў. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы да 28 градусаў тепла без ападкаў.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. За выдатное досягнение гоноровых звания заслуженный мастер спорту, удостоенный спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по вольной борьбе Магомед Хабиб Кадымагомедов. Магомед Хабиб – один из самых титулованных белорусских борцов вольного стилю опошних годов. У его активе сребра олимпийских гульню у Токио у ваговой категории до 74 килограммов. На европейском уровне спортсмен неодноразово поднимался на пьедестал гонору, стал чемпионом Европы у Риме у вазе до 79 килограммов. Тройчи запар завоевывал сребра континентального першинства. А кроме того, у его скарбонца бронза Кубка Свету. У красавіку гэтага года на чэмпіянаце Европы Магамед Хабіб Кадымагамедаў зноў пацвердзіў свой высокі клас, заваяваўшы срэбра ў вагавай катэгорыі да 79 кілаграмаў. На шляху да фіналу ён упэўнена перамог прадстаўнікоў паўночнай Македоніі, Грузіі і Азербайджана. Барец вольнага стыля нарадзіўся 26 мая 1994 года у Цумадзінскім раёне Дагестана. У барацьбу трапіў, можна сказаць, выпадкова. Ён вельмі любіў футбол, і калі пачуў ад таварышаў, што яны часта ганяюць мяч у сельскай спартыўнай школе, пайшоў туды. А там яму сустрэліся трэнеры па вольнай барацьбе, якія і прапанавалі яму заняцца популярным у гарах адзінаборствам. Магамед Хабібу тады было 7. Ён ужо жыў у райцэнтры, куды яго сям'я пераехала. Праз месяц ён перамог на школьных спаборніцтвах па вольнай барацьбе, а потым заняў 5 месца на першынстве раёна. У той час юны атлет трэніраваўся ў мясцовых настаўнікаў Ахмеда Магамедова і Ісмаіла Бадрудзінава. Пад іх кіраўніцтвам першы вялікі поспех да яго прыйшоў у 2007. Ён стаў пераможцам першынства Расіі сярод юнакоў у Варонежы, і гэта быў толькі пачатак кар'еры.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для тебе. Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы, і зноў панядзелак, новы працоўны тыдзень, як заўсёды апоўдні, шоу «Ну і дзянёк» урываецца ў эфір радыё «Сталіца», з вамі вядучая Алла Іванова. Сёння незвычайны дзень, незвычайная падзея, якую я абрала для абмеркавання, дзень ліку 3. Такое вось свята. Прысвечана лічбе, якая даўно лічыцца асаблівай, магічнай і шчаслівай у многіх краінах. Яна азначае паўнату, гармонію і рост. У народных паданнях у герояў заўсёды тры спробы, тры дарогі, тры сыны ці тры галавы ў пачвараў. Тройка дзеліць жыццё на мінулае, сучаснасць і будучыню. У побыце мы часта абапіраемся на звыклыя пачатак, сярэдзіну і канец. І таму сёння будзем з вамі гаварыць аб тым, якое адлюстраванне лік 3 знайшоў урок музыкі.

музыцы. Ну і, канешне, даведаемся пра самыя знакамітыя рок-гурты, якія складаюцца з трох выканаўцаў. Далучайцеся да нашага абмеркавання, да эфіру. Гэта можна зрабіць, як заўсёды, ў Telegram-канале Радыё Сталіца. І далучыцца да яго можна па нумары +375 33 996 70 02.

0: денек на радио «Столица».
1: Незвычайнае свята, дзень ліку 3, і мы з вамі гаворым, як гэты самы лік адлюстроўваецца ў жыцці і творчасці рок-музыкантаў. Пераходзім да пласцінак. Дарэчы, выхад 3-га студыйнага альбома для многіх рок-гуртоў лічыўся пераломным момантам. Яны да гэтага моманту набывалі свае фірменныя гучанні, выпускалі матэрыял, які станавіўся платінавым. І вось вам яркія прыклады. Гурт «Метал» і іх альбом «Master of Puppets» лічыцца найвялікім трэш-метал-альбомам усіх часоў, стаў першым рэлізам гурта, які атрымаў залаты статус і назаўжды вывеў «Металіка» з андэграўнду на стадыённыя пляцоўкі. Гурт «Green Day» і іх пласцінка «Дукі» зрабіў калектыў зоркамі сусветнага панк-рока і прынёс ім прэмію «Грэмі». Падарыў свету такія хіты, як «Basket Case» і «When I Come and Ground». Гурт «Aerosmith» і іх альбом «Toys in the Attic» стаў паваротным для гурта, змяшаўшы хард-рок з блюзам. Гурт «Radiohead» і іх знакаміты «OK Computer» – диск брытанскіх рокераў па гэты дзень лічыцца адным з найвялікшых у гісторыі музыкі. Ён прынёс гурту сусветную славу. Ну і, канешне, не абмінём «Black Sabbath» і іх диск-альбом, трэці, дарэчы, «Master of Reality». Ён ознаменаваў паглыбленне ў цяжкі гук і стаў камерцыйна прарыўным для гурта. Цягам часу заняў высокія радкі ў сусветных чартах.

0: Васяньок на радио «Столица».
1: Працягваем гаварыць пра альбомы знакамітых рок-гуртоў, рок-выканаўцаў, дарэчы, якія маюць адносіны да ліку 3. І зараз у нас патройныя альбомы. Патройныя альбомы ў року – гэта рэдкі, маштабны, але вельмі амбіцыёзны фармат. Ну, звычайна, канешне, яны выпускаліся як бокс-сэты на вініле, і вось некалькі студыйных рэлізаў сталі сапраўднымі шэдэўрамі жанру. Джордж Харрысон і яго альбом «All Things Must Pass» – першы пасля распаду «Beatles» манументальны сольны праект музыканта. Ён уключае такія хіты, як «My Sweet Lord» і «What is Life». У 2020 годзе гэты рэліз займаў вядучыя пазіцыі сярод класічных патройных альбомаў па версіі Best Classic Bands. Гурт Nine Inch Nails і іх знакаміты The Fragile – адзін з галоўных рэлізаў у жанры industrial rock, які хоць і выйшаў на дзвюх CD, на вініле быў выпушчаны як манументальны патройны альбом. Ну і таксама выходзілі жывыя выступленні на трайных пластінках, якія перадаюць энергетыку эпохі стадыённага рока 70-х гадоў. Гэта гурт Yes і іх Yes Songs і Grateful Dead і іх Europe 72, які лічыцца адной з лепшых канцэртных работ у гісторыі рока. На гэтым, сябры, нагадаю, што ў Telegram-канале «Радыё Сталіца» ў нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Абіраем з вамі самы цікавы факт пра лік 3 у жыцці і творчасці рок-музыкантаў. Не пераключайце, заставайцеся на хвалі «Радыё Сталіца». Ёсць чым заняцца, цудоўная рок-музыка гучыць у нашым эфіры. Час праляціць хутка, і мы зноў пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. На Брэшчыне плошчы пад сяўбу азімага рапсу павялічыць практычна на 2000 гектараў. Аб гэтым паведамілі ў аблвыканкаме. Такое рашэнне прынята з улікам ураджайнасці культуры і эканомікі. Кліна зімавага рапсу такім чынам складзе 75 тысяч гектараў. Сродкамі абароны пад тэхналогію вырошчвання ў восеньскі перыяд прадпрыемствы ў вобласці будуць забяспечаны ў поўным аб'ёме. Кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэта Віктар Лукашэнка павіншаваў біятланістку Дар'ю Домрачаву з днём нараджэння. Ён адзначыў, што за гады паспяховай кар'еры спартсменка прайшла яркі шлях ад юніёркі да абсалютнай легенды сусветнага спорту. Кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэта падкрэсліў, што вопыт Дар'і Домрачавай неацэнны не толькі як частка гісторыі, але і як падмурак для спартыўнай будучыні нашай краіны. Працу цёплых кнопак у грамадскім транспарце часова прыпынілі ў сталіцы. У Мінск-трансе адзначылі, што па выніках апытання грамадскай думкі большасць жыхароў сталіцы не гатовыя прыняць такую сістэму. Прадпрыемства плануе дадаткова праінфармаваць пасажыраў, як працуюць цёплыя кнопкі і вярнуцца да пытання іх тэсціравання. Аўтамабільнае паліва падаражэе ў Беларусі з 5 жніўня. Як паведамілі на прадпрыемстве «Белнафтахім», кошт 92-го бензіну складзе 2 рублі 60 капеек, 95-го і дызельнага паліва 2 рублі 70 капеек, 98-го 2 рублі 92 капейкі. У Мінску зараз 25 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах Гомельскай вобласці кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра 23 до 33 градусаў. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебскай Гродні 24-26, у Магілёве 26-28, у Брэсце 29-31, у Гомелі 30-32, у сталіцы да 28 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады знову повітацца з тымі, хто по-ранейшаму слухае радыё сталіцы, нікуды не пераключаўся і зараз разам з намі перайшоў на другую частку шоу «Ну і дзянёк». Ну і таксама рады павітаць тых, хто толькі што далучыўся. Гэта радыё сталіца, «Ну і дзянёк» у ефіры, у студыі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Юрый Пагудо. Сёння гаворым мы пра лік 3 увогуле у рок-музыцы, якое адлюстраванне ён знайшоў вось у гэтым жа жанры непасрэдна. Ну і высвятляем знакамітыя рок-гурты з трох выканаўцаў ці яшчэ іншыя цікавыя факты. Далучайцеся да нашага эфіру. Галасаванне ў нас працягваецца ў Telegram-канале Радыё Сталіца. Ну і як заўсёды, яшчэ прапаную вам паслухаць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Пагадзіцеся, што ў дарожна-транспартным здарэнні цяжка знайсці што-небудзь смешнае. Аднак гісторыя, якая адбылася ў Кейптаўне, выклікае ў многіх, калі не рогат, то смех дакладна. Галоўнае тут, што пацярпелых у гэтым дарожна-транспартным здарэнні няма. А сутнасць інцыдэнта ў тым, што за месяц адразу дзве паліцэйскія машыны прымудрыліся перавярнуцца, прычым на адным і тым жа ўчастку дарогі. Можна западозрыць чараўніцтва, хоць гэта безумоўна супадзенне. Абставіны абедзвюх аварый расследуюцца, і ў паліцыі пакуль кажуць толькі пра факты неасцярожнага кіравання. Для некалькіх жыхароў

жыхароў у Найробі. Гэта Кенія. Паездка на гарадскім мікрааўтобусе скончылася нечаканымі акрабатычнымі этюдамі. У транспартнага сродку заклінавала дзверы. Так што мужчынам і жанчынам прыйшлося імправізаваць, і яны палезлі на вуліцу праз акно. Ну, неяк жа патрэбна было выбрацца. Дык вось, хударлявыя пасажыры выбраліся без праблем, а людзям таўстейшым прыйшлося цяжэй. Ну і многія карыстальнікі сацыяльных сетак адзначылі, што ім варта або пачаць збіраць на машыну, або схуднець. У колумбійскім горадзе Сача матацыкліст хацеў аб'ехаць дарожны затор па закрытым участку, дзе ішлі рамонтныя работы. Аднак ён не разлічваў, што дарога была нядаўна заліта бетонам, і матацыкл літаральна ўграз у свежым пакрыцці. Чым больш намаганняў ён прыкладаў, вадзіцель дакладна гэтага транспартнага сродку, каб выцягнуць свой матацыкл, тым больш колы пагружаліся ў бетон. Невядома, як скончылася гісторыя, але на кадрах матацыклісту на дапамогу ніхто не прыйшоў. І апошняя, балючы пост размясціла жанчына ў сацыяльных сетках, дзе распавяла, што яна прыйшла на дзявочнік. Там нявеста арандавала вялікі дом з джакузі, але арганізацыя мерапрыемства была на нізкім узроўні. Ніхто не ведаў, за што павінен адказваць. У выніку раз-пораз успыхвалі скандалы, і госці пасварыліся паміж сабой. Але самым непрыемным стаў інцыдэнт з мамай нявесты, якая на наступную раніцу прачнулася і зразумела, што ў яе сутнічае пярэдні зуб. Як менавіта яна пазбавілася яго, жанчына не памятала. Каментатары ў сацыяльных сетках заявілі, што пасля такога дзявочніка любая непрыемнасць на вяселлі падасца дробяззю.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, працягваем знаёміцца з пяцёркай сённяшніх топ-рок-фактаў. Дарэчы, прысвечаны яны незвычайнаму святу, якое сёння адзначаецца, гэта дзень ліку 3. Мы высвятляем, якое для стравання гэты лік знайшоў у рок-музыцы. Як аказалася, даволі такі істотнае адлюстраванне атрымалася ліку 3. І самыя знакамітыя рок-гурты з трох выканаўцаў таксама высвятляем. Дык вось, даведаліся мы пра тое, што структура рок-песень часта представлена в выгляде трех часток. Это куплет, припев, соло, три аккорды, такая классичная формула раннего рок-н-ролла и панк-рока, инструментальные трио, которые створяют идеальный баланс сил на рок-концертах. Мы доведались, что многие пластинки, которые выходили под номером 3, ну, третьи такие студийные альбомы для многих рок-гуртов, яны стали такими пероломными у их творчести. Высветлили, что хто з рок-выканаўцаў выпускаў патройныя альбомы ў року. Гэта рэдкі, маштабны, але вельмі амбіцыёзны фармат, і ён існуе. Ну і зараз у нас, канешне, будзе чарговая гісторыя, тройка ў назве рок-гурта. Ёсць такі рок-гурт, гэта Three Days Grace, вядомы канадскі рок-калектыў, заснаваны ў 1997 годзе. Ён іграе ў стылі альтэрнатыўнага метала і хард-рока. Іх музыка праславілася асаблівым эмацыянальным гучанням, дзе закранаюцца тэмы асабістых перажыванняў. Дык вось назва гэтага рок-гурта перакладаецца на рускую мову як «Тры дні ад тэрміноўкі» або «трохдзённая тэрміноўка». Па задумцы музыкантаў, гэтае словазлучэнне азначае час, за які трэба паспець выправіць памылкі або змяніць сваё жыццё да таго, як стане занадта позна. Вось. Ну і першы аднайменны альбом гэтага калектыву выйшаў у 2003 годзе, стаў платінавым, а наступны, які за ім крочыў One X, атрымаў двайны платінавы статус. Вось так. У 2007 годзе гэты гурт быў прызнаны найлепшым рок-калектывам па версіі часопіса Billboard. Сябры, нагадаю, што у нас галасаванне ідзе ў Telegram-канале «Радыё Сталіца» ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Там же ёсць кароткая на анатацыя ўсіх рок-фактаў, мы абіраем самы цікавы факт пра лік 3 у жыцці і творчасці рок-музыкантаў. Далучайцеся!

0: Огонек на радио «Столица».
1: День лику три. Незвычайное такое свято сегодня отзначается, и мы высвятляем, як этой лика для страваны у рок-музыцы. И вось нарэшце добрались до апошняга пятого сегодняшнего рок-факта, які присвечены самым знакамитым пауэр-трыа. Тут абраны у гэтым факте, нашым рок-факте, толькі тры гурты рок-калектывы. Самыя, напэўна, канешне, гэта суб'ектыўнае такое меркаванне, іх намнога больш, але вось гэтыя тры адзначаны. Фармат Power 3, а гэта бас, гітара і ударныя. І ён змяніў рок-музыку. Гістарычна самымі ўплывовымі рок-трыа лічацца Jimi Hendrix Experience, Rush і Cream. Яны доказали, что три музыканты могут створать невероятно шильное и масштабное гучание. Так, например, коллективу Jimi Hendrix Experience, Jimi Hendrix, гитара-вокал, Noel Redding, бас, Mitchell, ударные, перевернули уявление об магчимостях электрогитары и выпустили легендарные альбомы. Наступный коллектив Rush, Гэдди Ли, бас, клавишный вокал, Алекс Лайфсон, гитара, Нил Пирт, ударные. Прославились яны найскладанымі композициями и неверагодной техникой выканання. Выпустили 24 золотые и 14 платиновых альбомов. Крим, Эрик Клэптон, вокал, гитара, Джек Брус, бас, вокал, Джинджер Бейкер, ударные. Першая ў гісторыі сапраўдны супергурт, які адкрыў эру стадыённых канцэртаў, гітарных сола на ўвесь трэк і імправізацый. Ну вось, усе пяць рок-фактаў вы зараз ведаеце. Калі штосьці трэба камусьці ўзгадаць, удакладніць, перш чым прыняць удзел у нашым галасаванні. Гэта можна зрабіць у телеграм-канале «Радио Столица». Там ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Заходзьце, цікаўцеся і абірайце самы цікавы рок-факт пра лік-3 у жыцці і творчасці рок-музыкантаў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, час нашего эфиру наближается до завершения, але нам еще с вами потребно подвести выники и высветлить, який из рок-фактов набрал на гэты момент наибольшую колькость ваших голосов. Говорили мы про лик 3. Увогуле, якое для страванні ён знайшоў у рок-музыцы, про самые знакамітыя рок-гурты з трох выканаўцаў, про третія альбомы, знакамітыя студыйныя, таксама про патройны альбомы. І ўвогуле вось лік 3 адлюстраванне ў музыцы, як ён там адлюстраваны і прадстаўлены. 5 рок-фактаў былі вам прапанаваны, што атрымалася, што 2 рок-факты на гэты момант вам асабліва спадабаліся. Гэта тройка ў назве рок-гурта, гэта знакаміты рок-калектыў Three Days Grace і самая знакамітая Power Trio, канешне, ну куды ж без гэтага. Дзякую ўсім, хто 2 гадзінкі гэтыя цікава бавіў час разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Юрый Пагудом. Мы жадаем усім добрага дня, выдатнага настрою і, канешне, заставайцеся разам з радыё «Сталіца» надалей. Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Працоўны тыдзень прэзідэнта стартаваў у фармаце дакладаў, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Александр Лукашэнку даложыць аб стане ў сельскай гаспадарцы і Гродзенскай вобласці. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Александр Лукашэнка павіншаваў героя Беларусі Дар'ю Домрачову з днём нараджэння. Прэзідэнт адзначыў, што дасягненні спартсменкі ў сусветным біятлоне былі і застаюцца недасягальнай вяршыняй вялікай мары для тысячы атлетаў. Кіраўнік дзяржавы выказаў перакананасць, што вопыт і веды ў Дар'і Домрачовай і далей будуць спрыяць развіццю і папулярызацыі біятлона ў Беларусі. У пагоні за палітычнымі ачкамі ў Рызе ў чарговы раз забыліся аб людзях. Афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Руслан Вранкоў агучыў журналістам заяву, падкрэсліў, што спасылкі на тэхнічны збой на латвійскім пункце пропуску выглядаюць адкрыта непераканаўча. Па словах Руслана Вранкова, вадзіцелі прызналіся, што ім было рэкамендавана развярнуцца ў мэтах выканання пісьмовага ўказання міністра ўнутраных спраў Латвіі Дамбравы. Гэты факт не пакідае сумнення ў перадвыбарнай прыродзе цынічнага кроку напярэдадні прызначаных на 3 кастрычніка выбараў у Сейму Латвіі, падкрэсліў афіцыйны прадстаўнік знешнепалітычнага ведамства. Рэгіянальны этап рэспубліканскага конкурсу «Сям'я года» стартуе заўтра ў Беларусі. За права прадставіць рэгіён на рэспубліканскім свеце будуць змагацца 75 сем'яў. Першых фіналістаў рэгіянальнага этапу вызначаць у Магілёўскай вобласці. Тут удзел прымаюць 6 сем'яў. Яны раскажуць аб сваіх традыцыях, захапленнях, сямейным укладзе, а таксама прадставіць праект, прысвечаны году беларускай жанчыны. Фінал конкурсу пройдзе ў Мінску 10 кастрычніка. Дзяржаўная інспекцыя за выхадныя выявіла больш за 12,5 тысяч правапарушэнняў. У сувязі з рэзкім павелічэннем колькасці дарожных аварый у выхадныя, па ўказанні міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова, дзяржаўная інспекцыя ўзмацніла кантроль на дарогах. Толькі ў Брэсцкай і Магілёўскай абласцях выяўлена 7 фактаў кіравання байкамі ў стане ап'янення і 50 бяспраўнікамі. Канфіскаваныя і змешчаныя на ахоўную стаянку 73 матацыклы. У Мінску зараз 25 градусаў цяпла. На заўтра сіноптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі за анамальнай спякоты. Чакаецца пераменная воблачнасць, ноччу і раніцай па захадзе кароткачасовыя дажджы, навальніцы месцамі з моцнымі ліўнямі. Днём пераважна па паўднёва-заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай на захадзе шквалістыя ўзмацненні ветру. Начная тэмпература паветра ад 8 да 20 градусаў цяпла, удзень ад 24 па поўначы да 36 па поўдні. У абласных центрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску 25-27, у Магілёве 27-29, у Гродні 28-30, у Гомелі 30-32, у Брэсце 34-36, у сталіцы ўначы 13-15, у дзень 27-29 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. За выдатное досягнение гоноровых звания заслуженный мастер спорту удостоенный спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по вольной борьбе Магомед Хабиб Кадымагомедов. Магомед Хабиб – один из самых титулованных белорусских борцов вольного стилю опошних годов. У его активе сребра олимпийских гульню у Токио у ваговой категории до 74 килограммов. На европейском уровне спортсмен неодноразово поднимался на пьедестал гонору, стал чемпионом Европы у Риме у вазе до 79 килограммов. Тройчи запар завоевывал сребра континентального першинства. А кроме того, у его скарбонца бронза Кубка Свету. У красавіку гэтага года на чэмпіянаце Европы Магамед Хабіб Кадымагамедаў зноў пацвердзіў свой высокі клас, заваяваўшы срэбра ў вагавай катэгорыі да 79 кілаграмаў. На шляху да фіналу ён упэўнена перамог прадстаўнікоў паўночнай Македоніі, Грузіі і Азербайджана. Барец вольнага стыля нарадзіўся 26 мая 1994 года у Цумадзінскім раёне Дагестана. У барацьбу трапіў, можна сказаць, выпадкова. Ён вельмі любіў футбол, і калі пачуў ад таварышаў, што яны часта ганяюць мяч у сельскай спартыўнай школе, пайшоў туды. А там яму сустрэліся трэнеры па вольнай барацьбе, якія і прапанавалі яму заняцца популярным у гарах адзінаборствам. Магамед Хабібу тады было 7. Ён ужо жыў у райцэнтры, куды яго сям'я пераехала. Праз месяц ён перамог на школьных спаборніцтвах па вольнай барацьбе, а потым заняў 5 месца на першынстве раёна. У той час юны атлет трэніраваўся ў мясцовых настаўнікаў Ахмеда Магамедова і Ісмаіла Бадрудзінава. Пад іх кіраўніцтвам першы вялікі поспех да яго прыйшоў у 2007. Ён стаў пераможцам першынства Расіі сярод юнакоў у Варонежы. І гэта быў толькі пачатак кар'еры.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што дыханне над бульбай – гэта добры народны рэцэпт лячэння прастуды. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянілыя міфы. Удыханне пары, іншымі словамі, інгаляцыя, можа дапамагчы падчас прастуды. Толькі важна памятаць, што спецыяльны апарат бяспечнейшы за каструлю з гарачай бульбай. Як мінімум, ён дазваляе рэгуляваць тэмпературу. У выпадку з бульбай вялікая рызыка таго, што пара будзе занадта гарачая, і так можна атрымаць апёк як скуры, так і дыхальных шляхоў. І самае важнае, ад паравых інгаляцый варта ўстрымацца людзям з сардэчнай недастатковасцю, бранхіяльнай астмай, хранічнай абструктыўнай хваробай лёгкіх ці бранхітам. Высокая тэмпература, якая часта суправаджае прастуду, гэта чарговае супрацьпаказанне. А яшчэ інгаляцыя можа прывесці да зваротнага эфекту. За ўздзеяння гарачага паветра сасуды пашыраюцца, што можа прывесці да яшчэ большага ацёку слізістых і ўзмацніць заложанасць носа. Да таго ж, прынята лічыць, што для гэтага народнага рэцэпта падыходзіць выключна бульба, а не вараная морква ці бурак. Маўляў, толькі яго клубні ўтрымліваюць фітанцыды – біялагічна актыўныя рэчывы з раслін, якія забіваюць рост і развіццё бактэрый. Аднак яны разбураюцца пры тэмпературы вышэй за 50 градусаў Цельсія. Таму адваранай бульбы ў гэтым сэнсе не будзе ніякага толку. І што таксама важна, інгаляцыі менавіта парай ад гарачай бульбы не апісаны ў навуковай літаратуры зусім. І лічыць, што адвараныя клубні ўзбагацяць арганізм біялагічна актыўнымі рэчывамі, як мы ўжо высветлілі, таксама не варта. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Пінск глядзець і знаёміцца з адной з яго славутасцей, што бачная здалёк. Гэта францысканскі касцёл. Касцёл у небаўзяцця пры святой Девы Марыі. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Касцёл – гэта дамінанта ансамбля былога кляштара францысканцаў, аднаго з найбуйнейшых у Беларусі архітэктурных ансамбляў у стылі барока. Варта сказаць, што ў Пінску ў свой час было шмат кляштараў, ад якіх захаваліся толькі назвы. Расказвае наш гід, экскурсавод і старшыня пінскага аддзялення беларускага грамадскага аб'яднання экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў Таццяна Хвагіна.
2: Ад некаторых захаваліся будынкі, напрыклад, касцёл айцоў камуністаў – гэта зараз канцэртная зала. Касцёл бернардынцаў – гэта зараз варварынская царква. І вось адзіны ансамбль, ансамбль барокавы – гэта ансамбль былога кляштара францішканцаў. І галоўны элемент – гэта касцёл у небаўзяцця Прэсвятой Дзевы Марыі. Помнік архітэктуры, які быў збудаваны ў 1712-1730 годах, прыгожа аздоблены і з'яўляецца адной з трох малых базілік на тэрыторыі Беларусі.
1: Тут шмат цікавасцей, якіх не сустрэнеш больш нідзе. Напрыклад, аздабленне. Перш за ўсё драўляныя разьбяныя алтары.
2: Вялікі алтар і застаўся толькі адзін стукавы, а большасць з алтароў – гэта цудоўная разьба па дрэве, якую ёсць такая думка, што, можа быць, віленскі майстар Ян Шмыт разам з вучнямі тут працавалі, і гэтых цудоўных анёлаў і святых яны выразалі і кветкі, і валюты, і лісты аканта. Тут самыя розныя анёлы. Тут мы можам яшчэ пабачыць пінскую Мадону Альфрэда Ромера. Арыгінал, напісаны для гэтага касцёла, які ніколі адсюль не забіралі, які толькі ў гэтым касцёле.
1: Гонар касцёла – яго арган 1836 года нарачэння.
2: Майстар віленскі Адальбертус Градзіцкі, ён зрабіў архітэктуру аргана, галасы майстар Рудніцкі, і гэта адзін з самых вялікіх старых арганаў на тэрыторыі Беларусі. От гродзенскі і пінскі. Роспіс тут вельмі цікавы. Крыху больш яму, як 100 гадоў. Распісалі толькі перад першай сусветнай вайной. Мастакі варшаўскі, рудзінскі і вішнеўскі, але ж яны намалявалі не толькі народжанага Ісуса, святую сям'ю, сцэну зняцця з крыжа, але яны намалявалі нашых палешукоў, якія замест тых біблейскіх пастушкоў прыйшлі і ўкленчылі перад Езусам.
1: Пагадзіцеся, гэта вельмі цікава. Увогуле, што інтэр'ер касцёла ўражвае, што экстэр'ер, і тое, што побач з ім таксама прыцягвае ўвагу.
2: Тут у нас і фігура Езус Назарэцянін, і вось гэтая вежа, якую у нас баек шмат, і адна з баек, што гэта вежа нахілілася, і гэта наша пінская пізанская вежа. А ў які бок нахілілася, ну, ў залежнасці ад таго, што хто бачыць, так? Ёсць і ў іншых дворыках некаторыя цікавосткі, а ёсць і такі дворык, які знаходзіцца паміж самім кляштарам, і ў тым дворыку стаіць Матка Боска.
1: Словам, будзеце ў Пінску, зазірніце ў касцёл. Тут сапраўды ёсць што паглядзець і пра што падумаць. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Радіо «Столиця».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Амерыканскі дыджэй і гітарыст Том Марэла прадстаўляе сольны альбом Everyone Gets Everything They Want, які выйдзе 25 верасня. Анонс суправаджаецца выпускам сінгла Date Night, які сёння і паслухаем. У песні расказваецца гісторыя трох маладых галандскіх дзяўчын, што адбылася падчас другой сусветнай вайны. Дарэчы, гэта ўжо другі сінгл, у напісанні якога прымаў удзел сын Тома Марэла Раман. У папярэднім сінгле Adjourn It асноўны рыф таксама напісаў малады гітарыст. Чакаем выхад альбома і слухаем новы трэк.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.
2: Навігатар на радыё.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Канадскія альтэрнатыўныя рокеры Nickelback заваявалі мільёны сэрцаў па ўсім свеце сваімі баладамі і магутнымі стадыённымі гімнамі. Іх песні рэгулярна ўзначальвалі сусветныя чарты і прыносілі музыкантам каласальны поспех. Фронтмен гурта Чэт Кругер вядомы калекцыянер аўтамабіляў, але яго самым любімым і правераным транспартам з'яўляецца брутальны пазадарожнік Jeep Wrangler у эксклюзіўнай мадыфікацыі. Гэтую машыну Чэт купіў на свой першы вялікі ганарар ад продажу альбомаў і цалкам перарабіў пад сябе. Паставіў узмоцненую падвеску, велізарныя колы і магутную акустычную сістэму. Музыкант прынцыпова не прадае гэты джып, лічыць яго сваім галоўным талісманам і часта выкарыстоўвае для паездак па глухіх лясах Канады, каб адпачыць ад славы і знайсці натхненне для новых песень. Слухаем іх меладычны і вельмі драйвовы хіт. Nickelback, Rockstar.

0: волшебства он обрался?
1: Не ведаю, усе так кажуть.
0: Кажуть, что и куры скачуть, а гэта...
1: Теория зману.
2: Кажуць, што дыханне над бульбай – гэта добры народны рэцэпт лячэння прастуды. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянілыя міфы. Удыханне пары, іншымі словамі, інгаляцыя, можа дапамагчы падчас прастуды. Толькі важна памятаць, што спецыяльны апарат бяспечнейшы за каструлю з гарачай бульбай. Як мінімум, ён дазваляе рэгуляваць тэмпературу. У выпадку з бульбай вялікая рызыка таго, што пара будзе занадта гарачая, і так можна атрымаць апёк як скуры, так і дыхальных шляхоў. І самае важнае, ад паравых інгаляцый варта ўстрымацца людзям з сардэчнай недастатковасцю, бранхіяльнай астмай, хранічнай абструктыўнай хваробай лёгкіх ці бранхітам. Высокая тэмпература, якая часта суправаджае прастуду, гэта чарговае супрацьпаказанне. А яшчэ інгаляцыя можа прывесці да зваротнага эфекту. За ўздзеяння гарачага паветра сасуды пашыраюцца, што можа прывесці да яшчэ большага ацёку слізістых і ўзмацніць заложанасць носа. Да таго ж, прынята лічыць, што для гэтага народнага рэцэпта падыходзіць выключна бульба, а не вараная морква ці бурак. Маўляў, толькі яго клубні ўтрымліваюць фітанцыды – біялагічна актыўныя рэчывы з раслін, якія забіваюць рост і развіццё бактэрый. Аднак яны разбураюцца пры тэмпературы вышэй за 50 градусаў Цельсія. Таму адваранай бульбы ў гэтым сэнсе не будзе ніякага толку. І што таксама важна, інгаляцыі менавіта парай ад гарачай бульбы не апісаны ў навуковай літаратуры зусім. І лічыць, што адвараныя клубні ўзбагацяць арганізм біялагічна актыўнымі рэчывамі, як мы ўжо высветлілі, таксама не варта. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману. Радио Сталица.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі гурт Silent Theory – гэта выдатны прыклад таго, як сучасны гурт можа ўзляцець на вяршыні чартаў дзякуючы аднаму віруснаму трэку. Іх хіт Fragile Minds стаў сапраўдным інтэрнэт-феноменам, але мала хто ведае, што гурт амаль не трапіў на вялікія лэйблы, бо яны былі занадта незалежнымі. Фанатам так спадабаўся іх гук, што яны пачалі актыўна выкарыстоўваць трэкі гурта ў аматарскіх відэа на YouTube і фанацкіх кліпах. Гэтая хваля народнай любові прымусіла музычных прадзюсараў звярнуць увагу. Фактычна не радыё і не тэлебачанне, а звычайныя фанаты зрабілі іх зоркамі, дзяліўшыся іх музыкай у сацсетках. Гурт дагэтуль захоўвае гэтую асаблівую сувязь са сваёй аўдыторыяй. Слухаем іх магутны хіт Silent Theory – Fragile Minds.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Покольки у минулы раз, мы с вами слухали в эфире першую частку «Артебилков Souls», сегодня пропоную продолжить эту вандровку, якую нам зробили Iron Maiden. Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов. Сегодня разом слухаем черговый рок-альбом. Калі крыху стамляешся ад першай пласцінкі, другая дае магчымасць узбадзёрыцца. Калі гучыць «Death and Glory», па сутнасці, даволі моцная песня ў сваёй прыпеўнай частцы, яна дапамагае працягнуць слухаць альбом так, нібы і не было той працяглай паловы. Усё-ткі праслухоўванне рэлізу такой даўжыні – выпрабаванне само па сабе. Якім бы добрым ці спрэчным ні быў матэрыял, яго хронометраж 1.5 гадзіны, і тут старайся, не старайся, а ўсё роўна стамляешся. Праслухоўванне пратвараецца ў сапраўднае падарожжа. Паспяваеш задумацца на другой гадзіне аб тым, што ты наогул рабіў у самым пачатку.

Негледзячы на тое, што The Book of Souls неверагодна доўгі, музычна ён застаецца роўным. Альбом перыядычна кампенсуе сваю велічэзную даўжыню яркімі меладычнымі адрэзкамі, якія іншы раз асядаюць дзесьці глыбока ў памяці. Інакш кажучы, гэтая праца добрая, доўгая, маштабная, якая патрабуе поўнага паглыблення, але вызначна добрая. Ды па-іншаму і не магло атрымацца. Нездарма кажу, што таленавітасць адзінай не заходзіць. Той жа Брус Дікінсон, разрад па фехтаванні, паспяховая кар'ера ў Iron Maiden, мае ліцэнзію пілота і нават пілатаваў Boeing 757, пасля атрымаўшы пасаду капітана ў 2007 годзе. А яшчэ ў 1997 праспяваў разам з опернай дзівай Мансурат Кабалье багемскую рапсодыю Queen, якая была запісана для яе альбома Friends for Life. Кабалье за быкім спяваць не стане.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Амерыканскі дыджэй і гітарыст Том Марэлла прадстаўляе сольны альбом Everyone Gets Everything They Want, які выйдзе 25 верасня. Анонс суправаджаецца выпускам сінгла Date Night, які сёння і паслухаем. У песні расказваецца гісторыя трох маладых галандскіх дзяўчын, што адбылася падчас Другой сусветнай вайны. Дарэчы, гэта ўжо другі сінгл, у напісанні якога прымаў удзел сын Тома Марэлла Раман. У папярэднім сінгле «Adjourn It» асноўны рыф таксама напісаў малады гітарыст. Чакаем выхад альбома і слухаем новы трэк.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: сур'ёзная побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы, пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. На дворге радуе сёлета рэкордамі. То спякотна, то халаднавата, то дажджы і навальніцы, то суха зусім. У такіх экстрэмальна зменлівых умовах і тэмы для абмеркавання ў тых, хто працуе на прысядзібных участках, адпаведныя. Заліло, згніло, не паспела. У Таццяны і Валянціны такія стасункі, хоць і сёстры родныя, якія можна назваць вечнае спаборніцтва. У каго што лепш вырасла, як дзеці дапамагаюць, у каго трава зеляней. Здаецца, агароды побач, але ў адной падчас ліўню вада сцякае, а ў Валянціны наадварот. Але на гэты раз аб'яднала жанчына агульная бяда. Мурашы не лясныя, карысныя, а злосныя, садовыя. Усё знішчаюць. І ось дамы, начытаўшыся нейкіх часопісаў старых, вырашылі, што дапамогуць ім у барацьбе з гэтымі захопнікамі мурашы лясныя. Таму сабраліся ў лес на досвідку. На вялікі кавалак плёнкі паклалі мурашнік і прынеслі яго пад дрэва. Працэс быў не такі просты. Набілася мурашоў у адзенне, у абутак, але што гэта ў параўнанні з карысцю выніковай? Цэлы дзень радаваліся, назіраючы, як лясныя мурашы ганяюць сапернікаў садовых. Ну, цяпер будзе шчасце і кустам, і дрэвам, і градам. З такімі думкамі яны ноччу спалі абедзве выдатна. Усё ж такую праблему вырашылі жанчыны. Подзвіг ж здзейснілі. А раніцай іх чакаў сюрпрыз. Мурашы лясныя сышлі. Ось проста пайшлі дамоў, як кажуць, прыхапіўшы з сабой толькі самае каштоўнае. А пусты муравейнік застаўся, як напамін, што не ўсе праблемы вырашаюцца так проста. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Легенды панк-рока Sum 41 заўсёды выглядалі як гурт, які ніколі не сталее, але іх назва мае зусім не панкаўскую гісторыю. Усё вельмі проста. Гурт быў створаны ўлетку, і ўдзельнікі вырашылі назвацца ў гонар 41-га дня канікул, калі яны ўпершыню сабраліся разам і зразумелі, што ў іх атрымліваецца нешта крутое. У той момант яны былі яшчэ зусім падлеткамі і нават уявіць не маглі, што гэтае летняе захапленне ператворыцца ў шматгадовую кар'еру. Гэта выдатны напамін пра тое, што часам самыя вялікія рэчы ў жыцці пачынаюцца з простых і спантанных момантаў. Слухаем іх энергічны баявік Sum 41 – Fat Lip.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Могильов на техніку, каб познайомитися з чыгуначным вокзалом. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: Вокзал узвялі ў 1902-м за некалькі кіламетраў ад горада з некаторым адступленнем у глыбіню. Гэта стварыла невялікую правакзальную тэрыторыю з зялёным партэрам у цэнтры. Так у Магілёве тварылася яшчэ адна плошча – правакзальная. Сам жа вакзал атрымаўся выдатным. Мала падобных будынкаў было ў той час у горадзе, хіба што толькі тэатр. Прасторныя залы для пасажыраў, буфет, багажнае аддзяленне, пошта, тэлеграф. Вонкава вакзал нагадваў хутчэй палац, які невядома чаму апынуўся за горадам. Пачатку адкрыцця руху 24 снежня 1902-га цягнікі цераз Магілёў хадзілі рэдка – 1-2 на суткі. Прыбыццё саставу ажыўляла станцыю на некалькі хвілін. Пасажыры няспешна выходзілі на правакзальную плошчу і з'язджалі на конным транспарце. А з 1911-га з вакзала і да яго можна было набрацца на двух таксамоторах, уладальнікам якіх быў Самуіл Сагал, сваяк знакамі гэтага мастака Марка Шагала. Больш насычаным, калі можна так сказаць, жыццё пра вакзальнай плошчы стала з пачаткам першай сусветнай вайны, калі адсюль з'язджалі на фронт салдаты, мабілізаваныя з мясцовых. Дарэчы, чыгуначны вакзал стаў апошнім сведкам знаходжання ў горадзе цара Мікалая II. Далей былі перанос стаўкі ў Магілёў, звяржэнне імператара, ліквідацыя стаўкі, рэвалюцыя, грамадзянская вайна. У большай або меншай ступені ўсе гэтыя падзеі у Магілёве былі звязаны з правакзальнай плошчай, але на яе вонкавым абліччы гэта практычна не адбілася. Невялікая айчынная і ўся плошча складалася з вакзала, сквера, некалькіх будынкаў, дзе размяшчаліся чыгуначныя службы. Яны ў рознай ступені перашылі абстрэлы і бамбёжкі. Потым было аднаўленне, рэканструкцыі. Апошнія змены чыгуначнай станцыі ў пачатку нашага стагоддзя, пасля чаго яна здабыла сучасны выгляд, але пры гэтым не страціла прывабнасці мінулага. Зараз на вакзале ажыўлена ў любы час. З надыходам цемры правакзальная плошча асвятляецца ліхтарамі, а пероны і пуці магутнымі прожэктарамі. Пасажыраў сустракае станцыйны наглядчык бронзавы. Скульптуру ўсталявалі на платформе побач з уваходам у асноўны будынак вакзала. Скульптар Уладзімір Жбанаў змог з дакладнасцю перадаць вобраз чыгуначніка, які сустракаў цягнікі ў пачатку мінулага стагоддзя. У адной руцэ ў яго гадзіннік на ланцужку, у другой ліхтар на газе. А побач на сцяне вакзала невялікі звон, таксама сімвал, у які можа пазваніць любы ахвотнік. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.